0: En un 2x3 podemos ser víctimas de un accidente de auto. Y aunque no podemos controlarlo, sí podemos controlar cómo reaccionar. Protégete con los abogados de VozLegal.com.
1: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de Voz Legal.
0: Si fuiste víctima de un accidente de auto, troca, moto, bici, peatonal o cualquier accidente, Voz Legal te protege contra las aseguranzas. En Voz Legal encuentran la mejor estrategia con tecnología, médicos e investigadores para negociar o ir a la corte y para conseguirte una compensación justa. Además, Voz Legal te ayuda a recibir atención médica y pago de los biles. Voz Legal te repara tu auto y en Voz Legal, si no ganan, no cobran.
1: Llámanos para una consulta gratis.
0: 800-410-1010. 800-410-1010. 800-410-1010.
2: 800-410-1010. Voz Legal.
3: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas no tienen que preocuparse de dónde vendrá su próxima comida, realmente pueden prosperar. Como Marta.
6: Y ahora escucharemos a nuestra class valedictorian, quien con su arduo trabajo nunca deja de sorprendernos. Por favor, denle la bienvenida a Marta Moreno.
5: Y Alex.
7: Hey, Alex, ¿cómo te fue la entrevista?
8: ¡Lo logré! ¡Me dieron el trabajo! ¡No lo puedo creer!
7: ¡Lo sabía! ¡Veámonos más tarde para celebrar!
9: Y Diego.
10: ¡Mamá, mamá! ¡Gané el primer lugar en la Feria de Ciencias con mi proyecto del volcán!
11: ¡Qué bueno, mi amor! ¡Felicidades!
5: Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Y todos merecen una vida plenamente llena. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haz tu parte. feedingamerica.org/haz tu parte. Este mensaje es patrocinado por Feeding America y el Ad Council.